Mata wede kumpo egbon sinse no le bi se segon egbon agunji ba ho golo bazon no kwi kwa akakanu ji sunbe na atomo takosi wai mo saru kontonto sunu do poroto home home do na moton roboti kwa meni boro sin pelu un pasi che pe fi oboda ho be la mejije ndo ko ade o me me chere ma son kwa ha kontonto konu ka kaboro asoro da ho to mea asito e da ho takosi kwa asoro da ho to mea.